nya segi kami itu nyara mana ngaliu kami ka dara kabanaka inu segi nganti langsung ngangau di kita randang.